0: enye yie adwuma no wo ya enye yie adwuma no wo ya enye yie ano pe die na wo twen wa dia yira wo hwehwe wo hunu brane ye hwehwe man ai bra brane ye hwehwe nya dai emfa man Uye farini ukopo nusuwa unyanam anopei brani ya muwao. Bra anopei na menyadei na menyine uradi dimu eni uradi tumimu na mefamu wao. Bebia utie mifribia ano medindi udifo nkwa ntebisa. Jane bra beshe ja saagwa nko bie yi ase. There is a shelter bia uradi ejina siya wajine ma. Mese, bebi ebi wohono mwa, bebi wohwa, erwade jini mgi digi digi digi digi. Ano pe metu nsa fra use bra. Ebusia na apu bra. Yari enti ni pe yu tochene bra. Uye mesi ni, uye kapinte ni, uya enye ye. Metu nsa dia fra u. Uye bank manager, we be a provision shop, we be a supermarket, and no man kuyi me tun safra usaye day, bra. We walk kotokrabaha, a juma we ye no ma wo tong, and ye me tun safra wano pay say a day, bra. E wo ye sudimu, ube bama no masasa. E di ebene nyamin timinye. Edia bei ne nyame ntimi nye Ezra chapter 10 verse 4 wose sore na wo so na asemida sore na wo so na enimguase ne da sore na wo so na yare ne da sore na wo sore ya ye de yebeboa wo ano pebe bia wo bia me bia phone lines natum na mabompa ye de ama wo 7 o'clock ano pei na matena se 7 o'clock anopei na matena se. Uti yemi pa. 7 o'clock anopei na matena se. Anopei ya au. Iti bebi ya ubi ya ano. Fuweni bra fuweni chremu. Ewa Cape Coast ya mransa. Uwa praso. Tufu praso. Uwa sinfusu. Uwa buoso. Komanda. Ifri ono moba. Uti yemi free. Takurade. Utie mi free Winiba Mankesim be bia utie mi free bia eye yamansa Old Johnson siwo ho ne frere me number no na menkyere kwan ne bra eye 0244 53 59 52 0244 53 59 52 Ebra susa wasa me bompa ye emao. Eti bebia wubia uti emeno. Minimsa wunai. 5:30 wunai. Ah. Na 12 kura wana na 5:30 na abeda. Wajini ana adi ache. Wajini sa ana adi ayede ache. Freme na mene umompa ye. Freme. Na mene umompa ye. Ube timia freme. Ewo 0244. 53 59 52 0244 53 59 52 Bebi a wo bia no ye beje oso ye no bebo mpa ye na nyame ani monyam ayekese ye Hello Okay, ubiti mi afrebi. Number no eye 0244 53 59 52. Hello?
1: Hello, Papa.
0: Yes, sir.
1: My first is Kipkos, Kingsway.
0: Yami Srao, dear na pese radi yema o.
1: Papa, me di ma semo.
0: Biye wun semo na mensha adie.
1: Me biye mi semo.
0: Oh, you know, be our couple.
1: Baby, men couple. Me, yeah, Pio Tejuma.
0: We appear Tejuma. Me, Sasso, you will be our couple.